Že neskromne do dneška slušnej teórii, ten styl odpakujete z folii polič. Ličíš pacek, tu reči grozom, ličom na nás. Môžeš ličiť na styl oraz požom, bo máme cestu, čím aby nezlečiť diš hen. Otuž, sucháš obyvateli 3. RP.